0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Ja, Sara Karal, vas srdačno pozdravljam pri današnjem izdanju našega kulturnog magazina. U današnjem prinosu morate čuti izvještaj o izložbi o Ivanu Vukoviću u Prisiki. Pjesma na kraju je prilagođena prinosu i tematizira muzej, a muzički otvorit će emisiju Đorđe Balašević.

0: učitelja, dirigenta i kompozitora. Priredbu su ljetos održali prilikom Međunarodnog dana muzeja, ki je bio sredinom maja. Židanski bećari muzički otvaraju ovu priredbu u zbirki sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj u Prisiki. Ovput su se odlučili za privremenu izložbu o Ivanu Vukoviću, ki bi ljetos 28. februara bio svečevao 150. rođendan, razlaže Andraš Handler, direktor muzeja.
1: Svako leto na dan muzeja otvaramo novu privremenu izložbu i s kolegami se ne gledamo na one znamenite jubileje koje se vežu za nas Hrvate, za nas gradišćanske Hrvate. I tako smo ove lite onda vidjeli da Ivan Vuković ima veliki krugli jubilej, 150 let od njegovog rođenja i zato smo onda mislili da ćemo njemu u čast pripremiti jednu izložbu.
0: Rođeni Klimpušac Ivan Vuković je jedan od najpoznatijih ličnosti gradišćanskih Hrvatov. Bio je u prvom redu učitelj osnovne škole u Pandrofu. Njegova najveća strast je ali bila muzika. Vukovićeva najpoznatija kompozicija je uglazbljenje pjesme Mate Meršića Miloradića Hrvat mi je otac u himnu gradišćanskih Hrvatov. Izložba kaže različne faze nastajanja himne.
2: Rukopisani smo našli zapravo samo ono što je se objavilo od toga materijala, a dokle je imal mogućnost, dokle je živil Ivan Vuković, da objavi ponovo ovu himnu s notom, onda je vik malo se i preminilo i to te. Meni se čini da skoro ni nijako tone glase zdignuli ili drugač preobernul, da je to stalo, ali ritam mu se nije skroz vidil i to te je vik meru drugač napravil.
0: Je rekao kurator izložbe Šandor Horvat. Kot kompozitor je stavio nove mjere u gradišćansko-hrvatskoj muziki. Vuković je uglazbio i harmonizirao mnogobrojne jačke.
2: Ako bi bil samo himnu napisal, i onda bi bil puno stvoril, napravil za nas gradišćanske Hrvate, ali polak toga je on napravil i jačkar za jude općenito, polak toga je dvi školske jačkare napravil, polak toga je kroz glazbenog mjesečnika i kroz svi ovi melodijov, notov, podučaval naše jude. A razlog toga su njega prosili i on je i to je napravil, da je zapravo takozvani krunebeski, on molitvenik 20. stoljeća, oglazbil. I to je ono što se skroz najde i do dana današnjega.
0: Ovu izložbu ostvariti nije bilo lako, veli Šandor Horvat dalje.
2: Meni je dužnost da pogledam još i razlog toga što se još more najti, ar skroz se more najti, nego mora se vig jako prekapat materijale do arhivskog, jako nisam zna kamo dojeti, ar toga kada bi mogli iskat. Kad pita sam da škola Pandrov nima nižne stare dokumentacije, nažalost. No, ako je to te bil boj velik, a znam da je se to jako pucalo, strijalo i u ognju je on izgubil svoje školske knjige prve što je imao doma, još ki egzemplare. Tako da mislim da je uzrok i boj, i sam boj bil, da je se onda mnogo toga uništilo.
0: Uz pomoć brojnih ljudi je tamburaški orkestar Ivan Vuković iz Pandrofa došao do časti čuvati velik dio jerbinstva kompozitora.
3: Mi smo imali jedan projekt od Ivana Vuković, smo napravili dokumentacija, pa sve čas smo nabrali, smo dali ovdje simo. Slike, note, napjevka i sve to. Pa oni su to jako lipo napravili.
0: Je rekao Jive Mazl, muzički peljač tamburaškog orkestra Ivan Vuković iz Pandrofa. Ivan Vuković je umro 12. julija 1957. ljeta u Pandrofu. Izložba o učitelju, kantoru i kompozitoru Vukoviću u Hrvatskom muzeju u Prisiki je otvorena

Slavonske lule, ovo ime su dali tamburaškomu sastavu iz Čakovca 1981. leta u Velikoj Kopanici. Jur 8 lat pretim su počeli svirati neki igrači Kuda Ivan Filipović pod imenom Kopančani pred svim pri svatba i sjelski zabava. Kod Slavonske lule je sastav pak došao na veće i velike pozornice i ovom jačkom oni znaju oduševiti publiku, cijeli život njeno ime.

Sveje onameni, ako ide za slavonske lole sljedeći veliki hit Njas mi faliti, uav je naslov cijaloga albuma iz 2003. ljeta, kim su bili tako uspješni da su 3 leta kašnje za tiražu primili zlatnu nakladu.

Slavonske Lole su Juri stale brojne albume i različne kompilacije redovito sudjeluju, a to uspješno pri najstarijem festivalu za tamburaške zvuke, to je Zlatne žice Slavonije, tako i ljetos 5. septembra u Požegi. 2006. leta, na primjer, je sastav onde osvojio prvo mjesto jačkom Ti si moje najmilije.

Feierung zu Toga i dem Javelek, a to je naslov zadnje jačke slavonskih lolov kumorete velik čuti. Sastavu je povodom 45-letnoga nastupanja bila posvečena ova emisija. Ja, Petra Marija Živković, ufam da ste malo uživali današnji program. Uživajte na svaki način još današnji večer. Zbogo.